0: La kuitira sa kende na da formon de ki luka lo alo.
1: Oui, bara.
0: Bara mingyo, ala ma yana ndoa.
1: Manuela, me ya se ka ben si yo boali la.
0: Oui, Manuela.
1: Tanta.
0: Ala tena yana la kuitira da formon de ki luka.
1: Edi ba, ya se wala. Bibi bara ko yo ni ko si ale na se ka ben si. La boja di yo ni dan. Na Irene, na Safira. Na Maurice, na Powell, Jefferson, bien heureux, Gervin, Belfort. Et là, t'as un an à la fin, là.
0: Merci, Nala.